میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطره، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم. امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، داد حسنت به تو تعلیم خدارایی را، زیب اندام تو کردیم همه زیبایی را. هم مگر فتنه چشم تو بخواهد باز در تماشای آشوب تماشایی را، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا، کرد سودای سر زلف تو دیوانه مرا. چه نهی سر به سر این آدم سودایی را، حقوق خیش ز مردان اگر زن گیرم، در این میان من صد دشت زن سپاه، اگر چه عشق وطن می کشد مرا، اما خوشم به مرد که این روز خیر خواست.

بیدی از اماد فقیه یه شما وسی پس بیدی چند از صاحب دل رهی مایدری چند از صاحب وانگاه نظمی از وی آمیخته به آهنگی شورنگیز اثر هنرمند ارجمند منجوبی فهرست نیست مجمل از این برنامه گلها که تیان ابیاتی از صاحب دلان همیه شیرازی و ابوالحسن برزی خواهد آوای گرم از هنرمند ارجمند بنام سو رباعی پایان برنامه

گلهای رنگارنگ برنامه شماره 210 این برنامه با همکاری بنان جواب مغز من میدرد آهنگ در مایه مزلیک از روح الله خالقی شعر ترانه از شهریار سایر اشعار از سعدی عبید زاکانی گوینده روشنک